0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zhechar zhwe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mo zhar nyayang ge gyobchung si zhun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu yang.
4: Kiwe yenbi lu yang.
5: Tēnēng ānā tsū ngō tū shūyā chī līyā pio kī sū kūn lūkā māng shē tāng yāng gu lū nī kī pā lī nē kē bā yō shī. Mā shī māng shē kī ngām tāng tēng bā shī yō nā yā māng shē tāng yōng sū tsūng bā mā yīn pā. Tuan kī tsū nā tāng cī kī ngēm gūr tē rāng kī tū mū mā yīn pē ngēm gūr mā mā shīn bā yō shī. Bē chā shā bī nā shār chū rī wū zē nē kār sē tā wā shār chū mā kī ā mē shē shē 一楼阔阔切穷。